0: kumishingana inga tsiko kwa gwa sibedele kwaja dzinye dzayo tirishubura yekuga kwashona chonkapi dini
1: ndinona kureje nabuyila banyasinene
0: kwashile hembe

Adi boy hila, me wa papa ye. Sati wa muyo, shora adi songe len, me wa papa ye. Ego de landiri mamba.